0: V Evropski uniji je bilo v zadnjih letih vloženih veliko prošenj za azil, samo v prvi polovici leta 2024 več kot 513 tisoč. Tretjina prosilcev za azil so ženske oziroma dekleta. Pa spol vpliva na azilni postopek? Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o tem, kakšno vlogo ima spol v azilnih postopkih v Evropski uniji. Pa si najprej oglejmo ozadje te problematike. V mednarodnem pravu azil ureja Ženevska konvencija o beguncih iz leta 1951. V skladu z njo je begunec oseba, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rasne, verske ali nacionalne pripadnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni družbeni skupini nahaja zunaj svoje države. Ta opredelitev ne upošteva razsežnosti spola, zaradi česar prihaja do težav pri priznavanju pravic žensk v mednarodnem pravu o beguncih. Mednarodni okvir za varstvo in zaščito pravic žensk in deklet, ki iščejo zaščito, nudijo Ženevska konvencija o beguncih, Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in Istanbulska konvencija. Kako pa Evropska unija razsežnost spola upošteva v azilnih postopkih? Evropska unija si že dolgo prizadeva za enakost med moškimi in ženskami ter odpravo diskriminacije na podlagi spola. Oblikovala je skupni evropski azilni sistem, v okviru katerega upošteva vidik spola v pravnih besedilih, kot so na primer direktiva o pogojih za azil, direktiva o azilnih postopkih in direktiva o pogojih za sprejem. Te direktive zagotavljajo posebno zaščito za ranljive posameznike, tudi ženske in otroke. Pri prošnjah za azil je treba med drugim upoštevati vidik spola. Razgovore je treba opraviti pod pogoji, ki prosilcem omogočajo, da spregovorijo o preganjanju na podlagi spola. Družinski člani ne smejo biti prisotni. Prosilci lahko zaprosijo, da razgovor vodi oseba istega spola, zaposleni, ki pregledujejo prijave, pa morajo biti ustrezno usposobljeni oziroma morajo imeti možnost, da dobijo pomoč strokovnjakov na področju spola. V postopkih, ki temeljijo na konceptu varne tretje države ali varne izvorne države, je treba upoštevati problematiko preganjanja na podlagi spola. Nekateri ljudje potrebujejo posebno podporo zaradi starosti, invalidnosti, bolezni, spolne usmerjenosti ali ker so bili žrtev mučenja, posilstva ali drugih hudih oblik psihološkega, fizičnega ali spolnega nasilja. Zagotoviti jim je treba pomoč in jim dati na voljo dovolj časa, da lahko pojasnijo, s čim se spoprijemajo. Sodišče Evropske unije ima pri uvedbi pristopa, ki v evropskem azilnem pravu upošteva vidik spola, ključno vlogo. Med drugim nasilje na podlagi spola priznava kot obliko pregona in podlago za azil ali subsidiarno zaščito. Ženske, ki jim grozi preganjanje zaradi spola, lahko tako v skladu z zakonodajo Evropske unije zaprosijo za zaščito. To je velik napredek, saj raziskave kažejo, da ima spol pomembno vlogo, ko se ljudje odločajo, ali se bodo izselili v drugo državo. Dejavniki, ki vplivajo na takšne odločitve, se med moškimi in ženskami razlikujejo. Ženske iz matičnih držav, še zlasti iz Afganistana, Bangladeša in Somalije, velikokrat pobegnejo zaradi nasilja na podlagi spola, kot so prisilna poroka, nasilje v družini in posilstvo. Sodišče Evropske unije je oktobra 2024 sistematično diskriminacijo afganistanskih žensk, ki jo izvajajo talibani, označilo za preganjanje. Organom v državah članicah zato ni treba presojati, ali afganistanskim ženskam in dekletom povrniti v matično državo zares grozi preganjanje. Dejstvo je namreč, da so pravice in svoboščine žensk v talibanskem režimu močno ogrožene. Pristojnim organom držav članic torej ni treba presojati vsakega primera posebej. Kljub temu so nekatere države, na primer Avstrija in Luksemburg, že napovedale, da bodo še naprej presojale vsako prijavo afganistanskih žensk za azil. Poglejmo si še en primer. Sodišče Evropske unije je junija 2024 prejelo prošnjo, naj presodi, ali je iraški najstnici, ki že 5 let živita na Nizozemskem in sta prevzeli tako imenovani zahodni način življenja, mogoče imeti za članici določene družbene skupine, ker priznavata temeljno vrednoto enakosti spolov. Sodišče je razsodilo, da je to, da dekleti verjameta v enakost spolov, dejansko lahko značilno za določeno družbeno skupino, kar kaže, kako pomemben dejavnik je enakost spolov. Sodba je pokazala, da je enakost spolov v Evropi zelo pomembna temeljna vrednota in da lahko na tej podlagi v azilnem pravu opredelimo določeno družbeno skupino. Kaže tudi, da je treba upoštevati okoliščine in izkušnje vsakega posameznega prosilca za azil, zlasti žensk in deklet, ki jim grozi preganjanje zaradi njihovih vrednot in načina življenja. Kot smo slišali, Evropska unija ženske in dekleta v azilnih postopkih podpira na različne načine. Še naprej pa si moramo prizadevati za celovito zaščito njihovih pravic in poskrbeti, da bodo države članice dosledno izvajale pristope, ki upoštevajo vidik spola in jih še izboljšale. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2025. aasta Luxi publiku auhinnale kandideerivad filmid Animal, The Homie, Flow, Intercepted ja Julie Keeps Quiet. Animal on Kreeka filmitegija Sofia Exarchou kirjutatud ja lavastatud draamafilm. Kuuma Kreeka päikese all valmistuvad saarekuurordi töötajad eelseisvaks turismihooajaks. Filmi peategelane Kalia on tiimi juht. Suve edenedes tööpinge üha kasvab ja öötööst tingitud väsimus aina kuhjub. Kaljal on raske, ent kui projektorid sisse lülitatakse, peab show jätkuma.

0: Световната премиера на филма се състоя в рамките на седмицата на критиката на фестивала в Кан през 2024 година. Там той спечели наградата на фондация ГАН за разпространение, както и наградата на Дружеството на авторите и композиторите във Франция. Петимата финалисти бяха избрани от жури, включващо филмови експерти от цяла Европа, които бяха назначени, както всяка година, от координаторите на Парламентарната комисия по култура и образование. Номинираните за наградата Лукс продукции ще бъдат субтитрирани на 24-те официални езика и прожектирани в кината в целия Европейски съюз. Зрителите могат да ги оценят с рейтинг от 1 до 5 звезди на специалната платформа на наградата. Членовете на Европейския парламент и публиката заедно ще изберат победителя, като оценката на всяка група ще представлява 50% от резултата. Носителят на наградата ще бъде обявен през април на специална церемония, организирана в Европейския парламент. Лукс, Европейска филмова награда на публиката, е средство за привличане на вниманието и за размисъл върху филми на социални и политически теми. Тя има за цел да повиши осведомеността по социалните, политическите и културните въпроси в Европа. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
1: Шенген.
2: Шенгенско območje trenutno zajema ozemlja 27 evropskih držav, kar vključuje 23 držav članic Evropske unije ter Islandijo, Liechtenstein, Norveško in Švico. Znotraj območja je mogoče prosto potovati iz ene države v drugo brez mejnih kontrol, ne glede na to, kakšno mejo prečkamo, kopensko, morsko ali zračno. Skozi mejno kontrolo moramo tako le v prehodu zunanje meje, torej meje med državo članico šengenskega območja in tretjo državo, na primer med Poljsko in Ukrajino. Šengenskemu območju se je nedavno priključilo več novih članic. Hrvaška se mu je pridružila 1. januarja 2023. Poleg tega so se države članice konec leta 2023 soglasno odločile, da od 31. marca 2024 ne bo več mejnih kontrol z Bolgarijo in Romunijo na notranjih zračnih in morskih mejah Unije. Odločitev o odpravi nadzora na kopenskih mejah bo sprejeta naknadno. Tako le še dve države članici Evropske unije nista del šengenskega območja, in sicer Irska in Cipr. Trenutno poteka postopek, v katerem bodo ocenili, ali Cipr izpolnjuje vsa zahtevana merila za pridružitev območju brez meja. Irska ni pravno zavezana, da se mora pridružiti šengenskemu območju. Lahko pa to kadarkoli zahteva.
1: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
4: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
2: Videti pa je treba, da imajo vsi evropski državljani pravico do prostega gibanja, ne glede na to, ali so državljani države, ki je del šengenskega območja ali ne. Pri prehodu meje med državo članico, ki je del šengenskega območja, in državo članico, ki šengenskemu območju ne pripada, so zato državljani Unije načeloma podvrženi le delni kontroli, s katero se preverja njihova istovetnost. Za državljane tretjih držav so šengenske države poenotile pogoje in postopke za pridobitev vizumov za kratkoročno bivanje, kar njihovim imetnikom omogoča prosto gibanje znotraj šengenskega območja v obdobju do 3 mesecev v 6-mesečnem obdobju. Niso pa vsi državljani tretjih držav dolžni zaprositi za šengenski vizum. Ameriškim ali avstralskim državljanom, na primer, zanj ni treba zaprositi.
3: Schengen.
2: Schengen ne pomeni brezpogojne odprave vseh vrst kontrol, povezanih s potovanji. Upoštevati je treba namreč razliko med mejnimi kontrolami in varnostnimi pregledi. Slednji se upravljajo iz varnostnih razlogov, na primer na letališčih, in vključujejo tudi potnike, ki potujejo znotraj šengenskega območja. Od potnika se lahko zahteva tudi, da pokaže dokument, ki potrjuje njegovo identiteto in s tem izkaže, da je zakoniti lastnik svoje vozovnice. Hkrati lahko šengenska država izjemoma ponovno uvede začasni nadzor na mejah, če se ugotovi, da je resno ogrožen javni red ali notranja varnost. Ta možnost je bila v praksi že nekajkrat uporabljena, na primer v Franciji, ki je nadzor na mejah ponovno uvedla zaradi terorističnih groženj.
3: Schengen.
2: Začetki šengenskega območja segajo v leto 1985, ko se je pet držav članic Unije odločilo, da bodo ukinile nadzor na notranjih mejah. Ta pobuda spada v kontekst spodbujanja evropskega povezovanja po drugi svetovni vojni in je bila namenjena vzpostavitvi vzajemnega zaupanja z odstranitvijo meja. Območje je bilo poimenovano po občini Schengen v Luksemburgu, kjer so prvotni sporazum podpisale države ustanoviteljice. Tako imenovani šengenski aki, to je celotni sklop, ki ga danes sestavljajo šengenski sporazumi in z njimi povezana pravila, je že približno 25 let sestavni del prava Evropske unije, vse odkar je bil njegov okvir vključen z Amsterdamsko pogodbo. Danes, skoraj 40 let po podpisu šengenskega sporazuma, lahko prosto potuje preko 400 milijonov državljanov, ki živijo na šengenskem območju. Šengensko območje pa ne poenostavlja le gibanje ljudi v poslovne ali zasebne namene, temveč tudi spodbuja evropsko gospodarstvo in izboljšuje kakovost vsakdanjega življenja. Je torej eden največjih dosežkov projekta evropskega povezovanja.
7: Cześć, nazywam się Ola. Jestem specjalistką do spraw międzykulturowych i językowych Parlamentu Europejskiego. Pracuję w służbach tłumaczeniowych najbardziej wielojęzycznego parlamentu na świecie. Codziennie tłumaczymy teksty na wszystkie 24 języki urzędowe Unii. To znaczy, że przekładamy nie tylko na najbardziej popularne języki, takie jak angielski i francuski, ale też na irlandzki, maltański, łotewski, estoński, słoweński i wiele innych języków. A to dlatego, że w parlamencie wychodzimy z założenia, że demokracja to również szacunek dla różnorodności językowej. Czy językom, które mają niewiele użytkowników, poświęca się w Unii wystarczającą uwagę? Zdecydowanie tak. Nie bez znaczenia są tu liczne inicjatywy, za pomocą których promuje je Unia. W Europie mówi się ponad 200 językami. 24 z nich są językami urzędowymi Unii Europejskiej. Niektórymi z tych języków, na przykład niemieckim, francuskim i włoskim, posługuje się wiele osób z całej Unii i nie tylko. Inne języki, takie jak irlandzki i maltański, są mniej popularne. Mają jednak ten sam status języka urzędowego i są jednakowo cenione. Nic z tym dziwnego. W końcu Unia Europejska powstała w duchu idei jedności w różnorodności. To tak ważna koncepcja, że Unia przyjęła ją jako swoje motto. U jej podstaw leży przeświadczenie, że różnorodność językowa to nie przeszkoda. To skarb, który powinniśmy chronić, promować i doceniać. Zobaczmy, co o językach mówi prawo unijne. Dwa najważniejsze unijne akty prawne jasno wskazują, że Unia musi dbać o różnorodność językową. Zgodnie z artykułem 22 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową. Z kolei artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej wskazuje, że Unia szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. I to nie są puste słowa. To przepisy, które stanowią podstawę prawną wielu konkretnych działań. Przykładowo, Unia przyjęła zalecenie Rady, zgodnie z którym należy zachęcać do nauki co najmniej dwóch języków obcych. Brzmi to ambitnie, ale Europejczycy są gotowi podjąć wyzwanie. Według badania Eurobarometr z 2024 roku ponad 80% obywateli Unii uważa, że każdy powinien znać przynajmniej jeden język obcy. A teraz przyjrzyjmy się, jak działa Parlament Europejski. To miejsce, gdzie Unia codziennie realizuje swoje zobowiązanie, żeby wspierać różnorodność językową. W parlamencie wszystkie 24 języki urzędowe traktujemy jednakowo. Na żywo tłumaczymy wszystkie przemówienia na posiedzeniach plenarnych. Każdy tekst prawny przekładamy na wszystkie 24 języki. Trudno w to uwierzyć, ale co roku służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego tłumaczą tyle dokumentów, że można by ułożyć z nich stos w wysokości wieży Eiffla. Jeśli pracujesz jako tłumacz, studiujesz języki lub po prostu interesujesz się lingwistyką, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Tak jak my, możesz korzystać z IATE, czyli Interaktywnej Europejskiej Bazy Terminologicznej. To oficjalna baza terminów Unii Europejskiej. Jest ogromna. Liczy ponad 8 milionów terminów pogrupowanych w 1 200 000 wpisów. Czyni ją to największą wielojęzyczną bazą terminologiczną na świecie. W IATE znajdziesz terminy w 24 oficjalnych językach Unii, a także po łacinie. To jednak nie wszystko. Unia propaguje języki nie tylko w swoich instytucjach. Wspiera też szkoły, teatry, biblioteki i portale internetowe, które ożywiają języki za pomocą edukacji, kultury i kreatywnych projektów. Większość ludzi kojarzy Erasmus Plus jako program wymian studenckich. Ale czy wiesz, że są to też różne inicjatywy, które propagują mniej popularne języki? W tych kreatywnych i innowacyjnych projektach często biorą udział szkoły, uczelnie wyższe i stowarzyszenia kulturalne. Na różne sposoby zachęcają wspólnoty językowe, aby dalej używały i uczyły się swoich języków. Przyjrzyjmy się teraz dwóm takim projektom. Pierwszy z nich koordynuje Uniwersytet w Trnawie na Słowacji, a biorą w nim udział uczelnie z Serbii i Słowenii. Celem projektu jest poprawa sposobu nauczania słowackiego za granicą. Jego uczestnicy opracowali skuteczne metody i programy nauczania języka słowackiego. Skupili się zwłaszcza na regionach, w których słowacki jest językiem mniejszości. Drugim przykładem jest WikiWomen. To projekt, w którym biorą udział szkoły, organizacje językowe i fundacje Wikipedii, które używają mniej popularnych języków. W ramach tej inicjatywy irlandzcy uczniowie zgłębiali życiorysy wybitnych kobiet, o których nie ma wpisu na Wikipedii. Następnie pisali o nich artykuły w języku irlandzkim. Miało to zwiększyć ich umiejętności cyfrowe i promować równość płci, ale także pomóc w ożywieniu irlandzkiego, pierwszego języka urzędowego Irlandii i jednego z oficjalnych języków Unii Europejskiej, którego na co dzień używa niewielu Irlandczyków, który jest zagrożony wymarciem. Być może kojarzysz duński film Na Rauszu, maltańską powieść W imię ojca i syna, albo forum filmów dokumentalnych Baltic Sea Dogs. Ale czy wiesz, co te projekty mają ze sobą wspólnego? Wszystkie otrzymały wsparcie z programu Kreatywna Europa. Kreatywna Europa to sztandarowy program Unii Europejskiej, za pomocą którego wspiera ona sektor kultury i branżę kreatywną. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 2 miliardy euro. Finansowanie otrzymują teatry, kina, wydawnictwa, festiwale i różnego rodzaju inicjatywy artystyczne. Szczególny nacisk kładzie się na różnorodność językową i kulturową. Jednym z głównych zadań programu jest wspieranie tłumaczenia i dystrybucji książek w całej Europie. W latach 2014-2020 z programu finansowano tłumaczenie i promocję ponad 3,5 tysiąca utworów. Wśród książek, które dzięki temu znalazły czytelników za granicą, były też opowieści stworzone w mniej popularnych językach. Program Kreatywna Europa wspiera też tworzenie napisów i dubbing filmów. W ten sposób Unia dba o to, aby kino było dostępne we wszystkich 24 unijnych językach urzędowych, w tym tych z mniejszą liczbą użytkowników. Ponadto z programu finansuje się międzynarodowe projekty współpracy kulturalnej i festiwale. Dzięki temu setki pisarzy, filmowców, tłumaczy i artystów mogą dotrzeć do nowej publiczności i pracować ponad granicami. W ten sposób program Kreatywna Europa poprawia dostęp do kultury i sztuki we wszystkich językach Unii, niezależnie od ich popularności. Erasmus Plus i Kreatywna Europa to programy, którym warto przyjrzeć się bliżej. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy należysz do mniejszościowej społeczności językowej, czy też po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o różnych językach. My w Europarl Radio też propagujemy mniej popularne języki. Nasze podcasty są dostępne nie tylko po polsku, ale też w pozostałych 23 językach urzędowych Unii. A to tylko jeden ze sposobów, w jaki Parlament Europejski zachęca obywateli do uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspiera dostępność i równość szans. Była to audycja Europarl Radio, wielojęzycznego radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
8: Dabar ES yra politinė ir ekonominė 27 valstybių narių sąjunga. Paraiškas prie jos prisijungti yra padavusios nemažai kitų šalių. Šiuo metu šalies kandidatės statusą turi 9 šalys – Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Moldova, Serbija, Sakartvelas, Šiaurės Makedonija, Turkija ir Ukraina. Stojimo derybos su Turkija yra laikinai sustabdytos nuo 2018 metų. Kosovas vis dar turi potencialios šalies kandidatės statusą. Tačiau stojimo į Europos Sąjungą procesas yra ilgas ir nelengvas. Šioje tinklalaidėje plačiau papasakosime apie stojimo į Europos Sąjungą procedūrą. Paraišką tapti Europos Sąjungos nare paduoti gali bet kuri Europos Sąjungos demokratinių vertybių paisanti Europos šalis. Ji taip pat turi turėti stabilias demokratinės institucijas ir laikytis teisinės valstybės principo. Be to, turi veikti jos rinkos ekonomika ir ji turi būti pajėgi vykdyti su Europos Sąjungos naryste susijusius įsipareigojimus. Šalis oficialia kandidate tampa tik tada, kai ji atitinka pagrindinius politinius, ekonominius ir reformų kriterijus. Ji turi priimti visus ES teisės aktus ir sutikti ateityje savo valiutą pakeisti į eurą. Tada galima pradėti oficialias derybas dėl 35 skyrių, apimančių daugybę įvairių ES politikos sričių. Šie skyriai sudaro stojimo derybų pagrindą. Jie tikrinami ir reguliariai vertinami, kol užbaigiamos derybos dėl kiekvieno skyriaus. Užbaigus derybas ir reformas, baigiama rengti ir stojimo sutartis. Tuomet ją turi ratifikuoti visos esamos ES valstybės narės ir stojančioji šalis. Devynios šalys kandidatės yra šios – Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Moldova, Serbija, Sakartvelas, Šiaurės Makedonija, Turkija ir Ukraina. Ukrainai ir Moldovai šalies kandidatės statusas buvo suteiktas 2022 metų birželį, o Sakartvelui 2023 metų gruodį. Pastarosios šalys šio etapo siekė ilgai. Neabejotina, kad įvykius paspartino Rusijos karas prieš Ukrainą. Kosovas tebeturi potencialios šalies kandidatės statusą. Visos šios šalys gauna ES finansavimą, politinės rekomendacijas bei yra su ją sudariusios asociacijos susitarimus, suteikiančius plačią prieigą prie ES vidaus rinkos. Europos parlamentas aptaria metinės kiekvienos šalies pažangos ataskaitas ir dėl jų balsuoja. Tai puiki proga nustatyti susirūpinimą keliančias sritis. Į Europos Sąjungą įstoti norinti šalis taip pat turi gauti Europos parlamento pritarimą. 2022 metų birželį vykusioje aukšto lygio konferencijoje Vakarų Balkanų klausimų Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė, kad plėtros procesas yra investicija į taiką, saugumą ir stabilumą Europoje. Plėtra visada buvo laikoma Europą savo namais vadinti norinčių šalių virsmo procesu. Europos komisijos nuomone, Serbija ir Juodkalnija galėtų į Europos Sąjungą įstoti jau 2025 metais. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite jo interneto svetainėje.
9: Es hora de votar. Este año, del 6 al 9 de junio, millones de ciudadanos contribuirán a dar forma al futuro de la Unión votando en las elecciones europeas. El Parlamento Europeo es el único órgano de la Unión elegido por sufragio directo y las elecciones europeas son uno de los mayores acontecimientos democráticos del mundo. En esta serie de podcast desglosamos todo lo que necesitas saber sobre las próximas elecciones al Parlamento Europeo. En este episodio hablaremos del sistema de votación de las elecciones europeas. Cada 5 años, la ciudadanía europea elige a los eurodiputados y eurodiputadas que la representarán. Este año se elegirán 720 eurodiputados, 15 más que los 705 del Parlamento actual. Cada país elige un número distinto de eurodiputados de acuerdo con el principio de proporcionalidad decreciente. Esto implica que los países con mayor población eligen a un mayor número de eurodiputados. Sin embargo, un eurodiputado de un país con muchos habitantes representa a más personas que otro de un país con menor población. El mínimo de representantes en el Parlamento por país es de 6 eurodiputados, mientras que el máximo es de 96. Aunque el proceso de votación en las elecciones europeas varía ligeramente según el Estado miembro, los principios fundamentales son los mismos para todos. En muchos países de la Unión, el electorado puede votar a un partido político, a un candidato concreto o a ambos. En las elecciones europeas se aplica el sistema de representación proporcional, según el cual la cantidad de escaños que obtiene un partido político en el Parlamento equivale de forma proporcional al número de votos que recibe. Pero, ¿quién puede votar? Si quieres participar en las elecciones, debes tener la ciudadanía de un Estado miembro y cumplir el requisito del mínimo de edad para votar en tu país. En la mayoría de los países, la edad mínima es de 18 años, mientras que en Alemania, Austria, Bélgica y Malta se puede votar a partir de los 16. Por otra parte, en Grecia, el mínimo es de 17 años. Asimismo, quien tenga la ciudadanía europea y viva en otro país de la Unión tiene derecho a votar en su país de origen o en el de residencia, pero no en los dos. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de votación en las elecciones europeas? Cuando acudas a votar, verás una lista de partidos políticos, cada uno con sus candidatos preseleccionados. Para elegir un partido, haz una marca en la papeleta junto a su nombre. Cabe mencionar que, al votar a un partido, tu voto contribuye indirectamente a la selección de los eurodiputados del mismo. Los candidatos preseleccionados por cada partido figuran en el orden en que serán elegidos, según la cantidad de votos que el partido obtenga. Sin embargo, en algunos países puedes votar a una lista preseleccionada o elegir individualmente los candidatos de la misma. Una vez finalizada la votación, se escrutan los votos. La cantidad de escaños en el Parlamento de cada partido se determina en función de la proporción de votos que haya obtenido. De esta manera, se garantiza que todos los partidos políticos estén representados de forma proporcional al apoyo electoral que hayan recibido. Tu voto decidirá qué eurodiputados y eurodiputadas te representarán a la hora de elaborar nuevas leyes e influirá también en la selección de la Comisión Europea. Estas decisiones determinarán tu día a día y el de muchas otras personas. La democracia no se puede dar por sentada. Es un logro colectivo y, por lo tanto, una responsabilidad compartida en la que todos y todas tenemos un papel que desempeñar. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
10: Jedes Jahr am 8. März wird auf der ganzen Welt der Weltfrauentag gefeiert, der oft auch Internationaler Frauentag genannt wird. Was die Frauenrechte angeht, haben wir einen langen und nicht selten steinigen Weg hinter uns. Am 8. März blicken wir darauf zurück. Wir erinnern uns daran, welche Hürden wir gemeistert haben und freuen uns über alles, was wir schon erreicht haben. Angefangen hat alles vor mehr als 100 Jahren mit der Arbeiterbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, die Veränderungen forderte. Und das tat sie vor allem in Europa. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es um die Ereignisse, die beim Kampf für die Gleichstellung von Frauen und Männern wegweisend waren.
11: Der Weltfrauentag entstand, wie erwähnt, im Zuge der Arbeiterbewegung des frühen 20. Jahrhunderts. Angestoßen wurde das Ganze von streikenden Textilarbeiterinnen in den USA. Sie forderten bessere Bezahlung, kürzere Arbeitstage und das Frauenwahlrecht. So gab es 1908 einen Protestmarsch von 15.000 Aktivistinnen durch New York. Ein Jahr später wurde schließlich zum ersten Mal ein inoffizieller nationaler Frauentag in den USA ausgerichtet. Richtig Form nahm der Frauentag allerdings erst in Europa an.
10: Bei der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz, die 1910 in Kopenhagen stattfand, machte die deutsche Aktivistin Clara Zetkin einen mutigen Vorschlag. Sie wollte einen internationalen Frauentag, der jedes Jahr in jedem Land der Welt stattfindet. Dieser Tag sollte Frauen darin bestärken, sich über Ländergrenzen hinweg zusammenzutun und gemeinsam für ihre Interessen zu kämpfen. Etwa für das Frauenwahlrecht, für gerechte Arbeitsbedingungen und für faire Entlohnung. Clara Zetkins Vorschlag wurde sofort angenommen.
11: Ein Jahr später, 1911, wurde in mehreren europäischen Ländern zum ersten Mal offiziell der Weltfrauentag begangen. Unter anderem in Dänemark, Deutschland, Österreich und der Schweiz. An diesem Tag gingen mehr als 1 Million Frauen und Männer auf die Straße. Sie protestierten gemeinsam für das Frauenwahlrecht und die Rechte von Arbeitnehmerinnen.
10: Im Jahr 1917 fanden die Proteste dann ihren Höhepunkt. Am 8. März streikten in St. Petersburg, das damals Petrograd hieß, tausende Arbeiterinnen und gingen mit der einfachen Forderung nach Brot und Frieden auf die Straße. Sie alle protestierten gegen Krieg, Hunger und politische Unterdrückung.
11: Die russischen Arbeiterinnen lösten das aus, was heute als Februarrevolution bekannt ist. Februar deshalb, weil der 8. März nach dem damals in Russland geltenden julianischen Kalender der 23. Februar war. Noch im selben Jahr erhielten die Frauen in Russland das Wahlrecht. Seitdem gilt der 8. März als Weltfrauentag. Von den Vereinten Nationen offiziell anerkannt wurde der Tag allerdings erst 1977.
10: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Forderung nach Gleichberechtigung ein wichtiger Teil des neuen Europas. Bereits 1957 wurde in den römischen Verträgen, dem Gründungsdokument der EU, festgelegt, dass Frauen und Männer für gleiche oder gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden sollen. Sie sehen, die Geschlechtergleichstellung war von Anfang an ein wichtiges Thema. Im Laufe der Zeit hat die EU zahlreiche Strategien und Maßnahmen in diesem Bereich auf den Weg gebracht. Etwa für mehr Gleichstellung in der Arbeitswelt und für Elternzeit, aber auch, um gegen geschlechtsbezogene Gewalt vorzugehen.
11: Mit Blick auf Frauenrechte hat sich also schon viel getan. Es gibt aber noch so einige Baustellen. Zum Beispiel besteht nach wie vor ein Lohngefälle zwischen Frauen und Männern. Außerdem gibt es immer noch weniger weibliche Führungskräfte als männliche. Und auch Gewalt gegen Frauen bleibt ein großes Problem.
10: Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Gesellschaft liegt dem Europäischen Parlament sehr am Herzen. So war es in den letzten Jahren ganz vorn mit dabei, als es darum ging, den Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter auszuarbeiten. 2023 konnte ein wichtiger Meilenstein erreicht werden. Die EU nahm verbindliche Vorschriften zur Lohntransparenz an. Zum ersten Mal mussten Unternehmen offenlegen, ob Männer und Frauen für die gleiche Arbeit auch gleich bezahlt werden.
11: Das Parlament ist auch Vorreiter beim Kampf gegen geschlechtsbezogene Gewalt. Jahrelang forderten die Abgeordneten den Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul, einem wegweisenden Vertrag mit dem Ziel, der Gewalt gegen Frauen und der häuslichen Gewalt ein Ende zu setzen. Am 1. Juni 2023 trat die EU dem Übereinkommen endlich bei. Zwar hatten es mehrere Einzelstaaten der EU noch nicht ratifiziert, doch das Übereinkommen trat trotzdem am 1. Oktober 2023 EU-weit in Kraft. Auch 2024 gab es Grund zum Feiern. Das Parlament verabschiedete die allererste EU-Vorschrift, die sich gezielt gegen häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen richtet. Damit kam man dem Schutz der Frauenrechte ein großes Stück näher.
10: Und vor kurzem, im November 2025, legte das Parlament der Kommission eine klare Forderung vor. Es sei höchste Zeit für einen neuen, ambitionierten Plan für die Geschlechtergleichstellung für die Jahre 2026 bis 2030. Die EU, so das Parlament, müsse härter gegen geschlechtsspezifische Gewalt durchgreifen. Sie müsse dafür sorgen, dass Frauen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung bekommen und dass deutliche Fortschritte bei der Beseitigung des Lohngefälles erzielt werden. Außerdem drängen die Abgeordneten darauf, dass die Frauenrechte geschützt werden müssen, besonders angesichts der Rückschritte in puncto Gleichberechtigung in manchen Ländern.
11: Was dem Europäischen Parlament ebenso wichtig ist, ist der Frauenanteil in der Politik. Nach der ersten Direktwahl im Jahr 1979 bekam das Parlament mit Simone Veil erstmals eine Präsidentin. Doch nur 16% der Abgeordneten waren damals Frauen. Heute sind es knapp 40%. Auf der ganzen Welt gibt es nur sehr wenige Parlamente, in denen das Verhältnis zwischen Frauen und Männern ungefähr gleich ist. Und das Europäische Parlament ist eines davon. Es hat sich also schon einiges getan. Trotzdem liegt noch ein langer Weg vor uns. Das Parlament hält jedes Jahr um den 8. März herum Debatten und Veranstaltungen zu dem Thema ab und zeigt damit, dass es sich nach wie vor für die Gleichstellung von Frauen und Männern stark macht.
10: Der 8. März ist nicht einfach nur ein Datum. Der Weltfrauentag ist ein Aufruf zum Handeln. Ein Aufruf an uns alle, denn was die Gleichstellung von Frauen und Männern angeht, sind wir noch lange nicht am Ziel. Seit mehr als einem Jahrhundert kämpfen Frauen für ihre Rechte und der Kampf ist noch nicht zu Ende. Die EU spielt dabei eine zentrale Rolle, denn Fortschritt passiert nicht einfach so. Für Fortschritt muss man etwas tun.
11: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
12: Evropskega parlamenta ne sestavljajo samo poslanci. Tej ogromni instituciji se v resnici skriva na tisoče oseb, ki si vsak dan prizadevajo za dostopnejšo, bolj funkcionalno in preglednejšo Evropsko unijo za evropske državljane. Pri tolikšnem številu posameznikov pa lahko to vrstna institucija hitro postane neobvladljiva. Zato so upravni organi, kot je predsedstvo, še toliko pomembnejši. Poleg konference predsednikov je predsedstvo eden od upravnih organov Evropskega parlamenta. Sestavljajo ga predsednik Evropskega parlamenta, 14 podpredsednikov in 5 kvestorjev, ki jih parlament izvoli za obdobje 2,5 leta z možnostjo podaljšanja. Če je izid glasovanja v predsedstvu neodločen, odloči glas predsednika Evropskega parlamenta. Pri tem imajo kvestori posvetovalno vlogo, kar pomeni, da lahko predsedstvo priporočijo izbiro, ne morajo pa glasovati. Predsedstvo opravlja številne upravne in finančne naloge v parlamentu. Pristojno je za vse zadeve, ki so povezane z notranjim delovanjem parlamenta. Določa proračun parlamenta in odloča o vseh upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Predsedstvo med drugim nadzoruje nepremičninsko politiko institucije, ureja nadomestila in povračila stroškov za javne uslužbence ter pripravlja smernice parlamenta, na primer v zvezi z delom na daljavo. Obravnava tudi zahteve v zvezi z vodenjem sej in lahko odobri seje odborov ali delegacij zunaj običajnih delovnih prostorov. Pripravi tudi okvirni načrt izdatkov parlamenta. Poleg tega določi zneske, ki se dodelijo političnim strankam v Evropskem parlamentu in čas, ki je zanje predviden na plenarnih zasedanjih. To pa še ni vse. Predsedstvo imenuje tudi generalnega sekretarja, vodi upravo parlamenta, določi sestavo in organizacijo generalnega sekretarjata ter imenuje visoke uradnike. Predsedstvo se praviloma sestane dvakrat na mesec. Zapisniki predsedstva se prevedejo v 24 uradnih jezikov, nato pa se natisnejo in razdelijo vsem poslancem, ti pa lahko predsedstvo zastavijo vprašanja o njegovih dejavnostih. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
13: Internettet er et utroligt effektivt og nyttigt værktøj, som giver os masser af fordele og muligheder i vores dagligdag. I dag skal der ikke mere til end et enkelt klik for at få adgang til enorme mængder af information. Og uanset hvor vi er, kan vi følge med i, hvad der sker ude i verden og holde kontakten med familie og venner. Men online-verdenen er i konstant udvikling, så vi bør alle, og især børn og unge, være opmærksomme på den risiko, der er forbundet med at bruge internettet. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi tale om Sikkert Internetdagen og om EU's indsats for at gøre internettet mere sikkert.
14: Lad os først finde ud af, hvad Sikkert Internetdagen er for noget, og hvorfor den er så vigtig. Sikkert Internetdagen har vokset sig større og større i årenes løb, og er nu en af de helt store begivenheder om online-sikkerhed. Den startede tilbage i 2004 som et initiativ under EU's program for et mere sikkert internet, og markeres nu årligt i over 180 lande. Målet med initiativet er at øge folks bevidsthed om aktuelle problemer inden for online-sikkerhed, og at sætte alle, og især børn og unge, i stand til at bruge internettet på en sikker måde.
13: Og hvordan kan folk så deltage i Sikkert Internetdagen? Hver februar bruges Sikkert Internetdagen til at få millioner af mennesker verden over til at gå sammen om at skabe et bedre og mere sikkert internet for alle. Det overordnede tema er samarbejde om bedre internet, og ud fra det opfordres de nationale arrangører af Sikkert Internetdagen til at tilrettelægge deres egne aktiviteter om online-sikkerhed. I 2012 blev der oprettet et netværk af EU-finansierede centre for sikkert internet, som led i Europakommissionens strategi for et bedre internet for børn.
14: I dag har de fleste EU-lande deres eget center for sikkert internet, og du kan kontakte dit nationale center, hvis du gerne vil vide, hvad der er aktiviteter nær dig i forbindelse med Sikkert Internetdagen. I Danmark har vi Sikker Internetcenter Danmark, som er et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. De tre samarbejdspartnere bruger hver især deres kompetencer til at styrke børn og unges brug af digitale og sociale medier og til at bekæmpe ulovligt og uønsket indhold, der involverer børn og unge.
13: Men hvad sker der helt konkret ude i centrene for sikkert internet? Jo, de informerer, rådgiver og giver støtte til børn, forældre, lærere og omsorgspersoner om forskellige digitale emner og bekæmper seksuelt misbrug af børn online. Og så samarbejder de og udveksler ressourcer og bedste praksis på EU-plan gennem EU's Center for Online-Sikkerhed. Centrene for Sikkert Internet tilbyder normalt tre slags tjenester. Et nationalt oplysningscenter organiseret af InSafe-netværket, en hjælpelinje og en hotline organiseret gennem InHope, som er den internationale sammenslutning af internethotlines. Hjælpelinjerne rådgiver unge, forældre og omsorgspersoner om skadeligt indhold og skadelig adfærd på nettet. Og de forskellige hotlines giver borgerne mulighed for anonymt at indberette ulovligt indhold, f.eks. materiale, der viser seksuelt misbrug af børn.
14: En af de opgaver, som EU's Centre for Sikkert Internet har, er at beskytte folks digitale identitet. Det belgiske Center for Sikkert Internet definerer digital identitet som det, du vil vise om dig selv på nettet. Udover det, vi deler direkte på f.eks. Facebook og TikTok, omfatter det de digitale fodspor, som vi sætter alle mulige steder. Det kan blandt andet være indlæg på fora, kommentarer til billeder, underskrifter i forbindelse med underskriftsindsamlinger og online anmeldelser og anbefalinger. Vores digitale identitet omfatter også digitale data, f.eks. vores bankoplysninger, e-mailadresse, brugernavne og adgangskoder og endda vores sundhedsdata.
13: Hvad har EU gjort for at beskytte vores digitale identitet? Personoplysninger er beskyttet i henhold til EU's charter om grundlæggende rettigheder. Parlamentet, Kommissionen og Rådet byggede videre på den beskyttelse ved i december 2022 at underskrive den europæiske erklæring om digitale rettigheder og principper for det digitale årti. I erklæringen forpligter EU-institutionerne sig til at beskytte borgerne mod cybersikkerhedsrisici, f.eks. brud på datasikkerheden, og cyberforbrydelser, såsom identitetstyveri. For at hjælpe os med at beskytte vores personoplysninger og bevare kontrollen over vores digitale identitet, har EU indført de europæiske digitale identitetstegnebøger, som folk i EU nemt og sikkert kan bruge til at bevise deres identitet på nettet. De fungerer som sikre digitale identiteter, der vil blive anerkendt i hele EU. Og med bare et enkelt klik vil brugerne sikkert kunne dele specifikke personoplysninger, som alder og nationalitet, uden at skulle give andre oplysninger, som kan bruges til at identificere dem.
14: Borgere, der bruger den europæiske digitale identitetstegnebog, vil have fuld kontrol over deres personoplysninger, fordi de til enhver tid vil kunne vælge, hvilke oplysninger de vil dele. Forestil dig for eksempel, at du registrerer dig på en online-platform. Her vil du kunne oplyse din alder, uden at skulle oplyse din fødselsdato. En anden vigtig del af EU's arbejde på området er forordningen om en europæisk digital identitet, som trådte i kraft i maj 2024. Ifølge den forordning skal EU-landene sørge for, at alle EU-borgere og personer med bopæl i EU senest i 2026 får adgang til mindst én europæisk digital identitetstegnebog.
13: Og hvordan beskytter vi så vores digitale identitet? Der er ting, som vi selv kan gøre for at kontrollere, hvad andre kan se om os på nettet. Vi kan for eksempel tænke os om en ekstra gang, inden vi poster noget. Vi kan lade være med at acceptere venneanmodninger fra fremmede på sociale medier, og vi kan tjekke, om links er i orden, inden vi klikker på dem.
14: Vi lever i en digital tidsalder, og det giver en masse udfordringer. Men internettet giver os også mange fordele. EU arbejder på at gøre internettet til et mere sikkert sted, hvor alles rettigheder beskyttes. Det kræver dog også en indsats fra hver en af os, hvis det arbejde skal bære frugt. Men med de rigtige værktøjer og ved at holde øjne og ører åbne, kan du også bevæge dig sikkert rundt på internettet.
13: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
15: Наградата за журналистика Дафна Каруана Галиция за 2024 година беше присъдена на международното журналистическо разследване «Изгубени в Европа», посветено на една трагедия – изчезването на над 51 000 непридружени деца-мигранти в Европа.
16: Liberté d'expression.
17: Freie Meinungsäußerung.
18: Libertà d'expression.
19: Libertà d'expressione.
20: Di la verità anche se la tua voce trema.
21: Daphne Caruana Galizia.
15: Журналистите разкриха, че в периода между 2021 и 2023 година над 51 000 непридружени деца мигранти са изчезнали след пристигането си в Европа. Разследването, което е плод на сътрудничество между медийни организации от Германия, Италия, Гърция, Нидерландия, Белгия, Ирландия и Обединеното кралство, разкри сериозни пропуски в докладването и данните за изчезнали непридружени деца. Фактите са потресаващи. От 2021 година до сега, всеки ден изчезват средно 47 деца-мигранти. Разследването «Изгубени в Европа», основано на данни от 31 държави, показва, че липсва информация за десетки хиляди деца-мигранти. За много от тях има опасения, че са станали жертва на трафик на хора или на съвременно робство. При получаването на наградата, Хейсия Ван Харен, съосновател на «Изгубени в Европа», заяви:
22: European member states are responsible for these children.
15: Държавите от Европейския съюз са отговорни за тези деца. Въпреки това, децата изчезват и ние дори не знаем колко са. Децата, които пътуват сами в Европа, са национална отговорност. Те попадат под закрилата на държавата, в която се намират. Допустимо ли е да изчезне дете, което трябва да бъде закрилено от вас? Това не е първият път, когато отличените журналисти обръщат внимание на проблема с изчезналите в Европа деца. През 2021 година те огласиха тревожния факт, че над 18 000 деца-мигранти са изчезнали между 2018 и 2020 година. Най-новото им разследване е още по-задълбочено и отново насочва общественото внимание към този все по-голям проблем. То напомня и за силата и мисията на журналистиката да разкрива неудобни истини и да търси отговорност. Партньори в това разследване са медии от Белгия, Нидерландия, Германия, Италия, Гърция, Обединеното кралство, САЩ. Чрез създадената от тях мрежа за разследваща журналистика, материалът достигна до широка международна аудитория. Всяка година, на годишнината от убийството на Дафне Каруана Галиция, Европейският парламент присъжда журналистическа награда в нейна памет. На церемонията по награждаването, председателят на парламента Роберта Мецола заяви:
23: This is the fourth edition.
15: Това е четвъртото издание на наградата за журналистика Дафне Каруана Галиция. Тя е нашият начин да напомним за ангажимента на парламента към свободата, независимостта и плурализма на медиите като основни стълбове на демокрацията. Наградата е за всички журналисти, които ежедневно рискуват живота и спокойствието си, за да разкрият истината, каквато и да е тя, и независимо от това, чии интереси засяга. Посвещава се на всички убити и на онези, чиято работа излага живота им на риск. Учредената през 2019 година награда свидетелства за безценната роля на журналистиката в защитата на европейските ценности, демокрацията и правата на човека. В конкурса могат да участват журналисти, които са публикували материала си в Европейския съюз. Наградният фонд е 20 000 евро. Дафне Каруана Галиция е малтийска журналистка, блогър и борец срещу корупцията, която беше убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между онлайн хазартната индустрия и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя беше убита близо до дома си от бомба, поставена под седалката на колата й. Чухте подкаст, изготвен от Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент. Този и други подкастове можете да намерите на нашия уебсайт.
16: Уединени народи су 2005. на 60. обљетницу ослобођења Аушвица прогласили 27. сјећња Међународним даном сјећања на жртве Холокауста. Риječ Холокауст потјеће из грчког и значи жртва паљеница. У модерно доба тај појам означава прогон и масовно бојство 6 милиона европских жидова који су починили нацистички режим и његови колаборационисти. U ovom podcastu istražit ćemo što se zbivalo u Europi prije i tijekom Drugog svjetskog rata. Antisemitizam je bio jedan od stupova nacističke ideologije i prije nego što su nacisti došli na vlast. Prve naznake holokausta pojavile su se u siječnju 1933. kad su Adolf Hitler i nacionalsocijalistička stranka preuzeli političku vlast u Njemačkoj. Odmah su počeli provoditi državnu represiju nad židovima, kojima su otimali imovinu, uskraćivali prava i oduzimali državljanstvo. Mjere su postale brutalnije nakon kristalne noći s 9. na 10. studenoga 1938. kad je ubijen 91 židov, spaljeno najmanje 1400 sinagoga, a 30.000 židova uhićeno i odvedeno u logore. Drugi svjetski rat izbio je ni godinu poslije. Tijekom rata nacistička Njemačka i njezini saveznici i kolaboracionisti ubili su gotovo 2/3 europskih židova. Zato su se služili metodama poput neljudskih uvjeta života, brutalnog zlostavljanja, masovnih strijeljanja i pogubljenja plinom, a imali su i namjenske centre za ubijanje, poznate kao koncentracijski logori. Ukupno je život izgubilo 6 milijuna židova. Od 1933. do 1945. nacisti i njihovi pristaše progonili su i druge skupine, kao što su Romi, invalidi, Slaveni, te homoseksualci i pripadnici određenih vjerskih i političkih skupina. Priča o holokaustu Roma i Sintija gotovo je nepoznata javnosti. U tom genocidu stradalo je između 250.000 i 500.000 ljudi, što je otprilike četvrtina do polovina predratne populacije Roma i Sintija. Točan broj žrtava nije poznat, jer njihove obitelji nisu prijavile smrt svojih bližnjih, a počinitelji su uništili evidenciju svojih zločina. Holokaust, za koji se rabi i hebrejski izraz Shoah, okončan je u svibnju 1945. kad su snage saveznika, odnosno Ujedinjene kraljevine, Sjedinjenih država, Sovjetskog saveza i Francuske, pobjedile nacističku Njemačku. Dana 27. siječnja 1945. Crvena armija oslobodila je logor smrti Auschwitz. U nizu ofenziva saveznici su ušli u koncentracijske logore i oslobodili preživjele zatočenike. Oslobodili su i sudionike takozvanih marševa smrti na koje su nailazili. Ti prisilni marševi sastojali su se od židovskih i nežidovskih logoraša koji su na silu pješice evakuirani iz logora pod paskom snaga SS-a. Ujedinjeni narodi smatraju da je obrazovanje o holokaustu i genocidu nužno kako bi se promicalo globalno građansko obrazovanje. Cilj im je da ljudi kritički razmišljaju i budu odgovorni građani koji cijene ljudsko dostojanstvo, gaje poštovanje prema svima i odbacuju sve oblike predrasuda. Europska unija želi sačuvati sjećanje na tu tragičnu epizodu europske povijesti i stoga promiče inicijative za podizanje razine osviještenosti o holokaustu. Također financira programe za istraživanje holokausta. U prosincu 2015. Europska komisija imenovala je koordinatora za suzbijanje antisemitizma. 2018. godine Europska unija postala je trajni međunarodni partner Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. Iste godine Vijeće je usvojilo izjavu o borbi protiv antisemitizma i razvoju zajedničkog sigurnosnog pristupa za bolju zaštitu židovskih zajednica i institucija u Europi. 2021. Europska komisija donijela je prvu europsku strategiju